Здравейте и добре дошли в образователното предаване «Не знаехте това». Аз съм Ади и започва 60-те минути, които имаме всеки делничен ден, да докажем, че знанието може да бъде интересно и днес ще си говорим за Австралия. Място, което трудно може да бъде сравнено с което и да е друго на Земята. Тя е едновременно най-малкият континент и шестата по големина държава в света, като обхваща площ от 7,7 милиона квадратни километра. Любопитен факт е, че това е единствения континент, който представлява изцяло една държава. Днес Австралия е парламентарна монархия, а държавен глава е крал Чарлз III. Континентът е най-ниският, най-равниният и най-сухият на планетата. Именно за това повече от 90% от австралийците живеят близо до океана. Австралия разполага и с над 10 000 плажа и ако човек реши да посещава по един различен плаж всеки ден, то ще са му необходими около 27 години, за да ги види всички. Страната освен това разделена на 3 часови зони – западна, централна и източна. Езиците, които се говорят, са не по-малко впечатляващи и достигат около 160, въпреки че официален език няма. Английският е най-разпространен, но богатото културно разнообразие се отразява и в множество други езици. Австралия впечатлява и с природните си чудеса. Големия бариерен риф, приятели, е най-голямата екосистема на планетата, съставена от близо 2500 рифа и толкова мащабна, че може да бъде видяна от космоса. В западната част на страната се намират и прочутите розови езера, сред които езерото Хилиър и лагуната Хът, чийто необичайен цвят все още озадачава учените. И ако темата ви е любопитна, то не сменяйте честотата, продължаваме я само след няколко песни.

Здравейте, не знахте това. Продължава днес и говорим за Австралия. Страна с необикновена история. След пристигането на британски следовател Джеймс Кук през 18 век, Великобритания започва да използва континента като място за изпращане на осъдени затворници. И така първите европейски заселници на територията на днешна Австралия

Австралия, са били приятели именно престъпници, изпратени на хиляди километри от своята родина. Днес Австралия е сред държавите с най-висок стандарт на живот в света, а всъщност сред най-известните символи на страната е именно операта в Сидни. Нейното строителство продължава 14 години вместо планираните 4 и в него участват около 10 000 работници.

столицата Камбера пък носи изключително любопитно име, което според една от популярните интерпретации означава в превод женско деколте, тъй като градът е разположен между два хълма. Също така, недалеч от континента се намира и остров Тасмания, където въздухът е сред най-чистите в света, сравним е по чистота дори с този над Антарктида. А сега е време и за музикална пауза по Magic.

Здравейте, приятели! Почти в средата на днешната ни среща в Не знаехте това. Коалите са едни от най-обичаните животни в света и са истински символ на Австралия, нали така? Въпреки външната си прилика с мечките, те нямат нищо общо с тях. Коалите, приятели, са торбести бозайници и принадлежат към отделно семейство. Смята се, че техните предци са живели преди около 25 милиона години, когато климата на Австралия постепенно станал по-сух, а евкалиптовите гори започнали да доминират растителността. Името коала пък произлиза от аборигенската дума гула, която означава без вода. Причината е, че тези животни си набавят почти цялата необходима течност от евкалиптовите листа, които са основната им храна. Възрастна коала може да изяде до килограм листа на ден, а пие вода само при силна суша или когато листата не съдържат достатъчно влага. Коалите, приятели, се срещат единствено в Австралия, главно в евкалиптовите гори по източното и югоизточното крайбрежие. От 2021 година те са включени и в списъка на застрашените видове. Тяхна чест се отбелязват два специални дни и това са Световния ден на коалата, който отбелязваме на 3 май и Деня за спасяване на коалите в последния петък на всеки септември. Друго любопитно нещо е, че коалите от южните части на Австралия, приятели, са по-едри от тези на север, а учените смятат, че това е адаптация към по-хладния климат в южните райони на континента.

минути преди времето ни заедно за днес да изтече, приятели. В рамките на образователното предаване не знахте това, разбира се. Продължаваме да си говорим по днешната ни тема. Говорим си за Австралия и си говорим за коалите сега. Като това са животни с много необичайни особености. Оказва се, че те прекарват между 18 и 22 часа на ден сън и са активни предимно през нощта, когато се хранят. Средната продължителност на живота им е между 13 и 17 години, но женските обикновено живеят по-дълго от мъжките, които по-често стават жертва за жалост на нападения. Малките коали се раждат слепи, без козина и без добре развити уши. Те са с размерите на фъстък и прекарват първите 6 до 7 месеца в майчината турба. Друго удивително откритие е, че коалите също имат пръстови отпечатъци като човешките. Мъжките коали пък притежават специална жлеза, с която отбелязват своята територия. Те имат изключително развито обоняние. Големия им нос им позволява да разпознават нивото на токсини в евкалиптовите листа и да откриват миризмите, оставени от други коали. За разлика от повечето бозайници, които имат 13 чифта ребра, то коалите, приятели, имат само 11. И макар да изглеждат тромави на земята, при опасност могат да преминат в галоп и да развият скорост до 30 км в час. Именно тези необичайни способности, съчетани с характерния им външен вид, превръщат тези животни в едни от най-интересните на планетата. И когато говорим за Австралия, разбира се, не бива да забравяме и другите известни обитатели, тъй като в страната живеят около 25 милиона кенгурута, повече от броя на хората. Там може да бъде срещната и куоката, известна като

най-щастливото животно в света, което със своята усмивка привлича туристи от всички краища на планетата. И точно така ми се иска да си кажем чао за днес, приятели, с широка усмивка. Аз съм Ади, нямам търпение, съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в доказано добрата компания на музиката, която обичаме по Magic. One ticket, please. No, hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's

0: Шейп. Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
6: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник.

0: nowe.
1: Echo!
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG!
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Magic Start.

0: Съд депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите. Сред тях участие в редовния парламентарен контрол ще вземат петима министри. Най-много въпроси има към регионалния Иван Шишков. Сред тях и този на депутата от Възраждане Коста Стоянов. Защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта? Неговия съпартиец Димо Дренчев пита министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев дали са открити пропуски в работата на пернишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището прокурорския син. В парламентарния контрол ще участва и министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Премиера Румен Радев ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Тива, Черна гора. Форумът ще събере държавните и правителствени ръководители на еврочленките и на страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Домакин ще бъде президента на Черна гора Яков Милатович. Темата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж на Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и за укрепване на сигурността. Арестуваха двама българи в Гърция за нелегален внос на химически препарати. Жена на 51 години и мъж на 52 задържа полицията в Серес. Те са пренасили големи количества препарати за растителна защита, които в Гърция са доста скъпи. От тях са намерени 120 опаковки, пестициди с вместимост от 1 литър всяка от тях. Препаратите не са придружени с необходимите документи. В лаборатория се изследва вида на пестицидите, за да се установи дали реално това са химически препарати. Тези продукти риск за здравето и околната среда, казаха специалистите, и затова техния внос се извършва само с необходимите сертификати. Украинският президент Володимир Зеленски е писал на президента Владимир Путин, за да предложи среща лице в лице целящо прекратяване на войната в Украина и да го предупреди, че катастрофалното нахлуване на Москва може да предизвика революция в Русия. Зеленски предлага срещата да се състои в трета страна, като Швейцария, Турция или арабска държава, в опит да бъде сложен край на войната е най-големия конфликт в Европа от 1945 година насам. Той също така заявява, че Украина ще спазва пълно прекратяване на огъня, докато се водят преговорите. Не се страхувайте да поемете по пътя на излизане от тази война. Това е основното нещо, което се изисква от вас сега, е написал Зеленски в отворено писмо. Кремъл заяви, че Путин ще бъде информиран за писмото. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес преди обяд има повече слънчеви часове, но в равнинните райони има мъгла. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температура на морската вода между 19 и 21 градуса. За монтирането на нови фуги на съоръжения е ограничено движението в платното за София в два участъка на автомагистрала Тракия в област Ямбол. Ремонтните дейности започнаха на 3 юни и се очаква да продължат до края на юни. Ограничението е преминаването в платното за София в участъка между 274 и 275 км на автомагистралата. Ограничено е и преминаването по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафикът преминава двупосочен в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. За ремонт на фуга е ограничено и преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистралата. Движението се пренасочва в платното за Бургас.

0: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
4: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family.
7: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
8: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
7: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм и прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Туває Меджік.
1: Софийската градска прокуратура продължава събирането на материалите, които да предостави на Република Сърбия за екстрадацията на Стоян Мавродиев. По закон изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу Мавродиев, трябва да бъдат преведени и изпратени в страната, в която той е задържан и от която се иска връщането му. След като съдът в Белград на две инстанции се произнесе, крайното решение зависи от министъра на правосъдието на Сърбия. Има пострадали животни и постройки, както и 5 наводнени къщи. Дерето преля. Ние имаме вина за тази работа, тъй като не сме си чистили деретата. Това каза Претенова, кмета на село Медовец Мустафа Исмаил, след проливните дъждове, които създадоха сериозни проблеми във Варненска област. Има удавени дворни животни.

0: коментира той. По думите му няма пострадали или бедстващи хора, но материалните щети са сериозни. Хората спаха в къщите, качиха се на вторите етажи, тъй като приземните са наводнени. Снощи ги отводнявахме, днес доброволци ще дойдат да помагат, посочи кмета на пострадалото село. Той заяви, че при сегашния порой има съборен мост. По думите му, този път вълната е била по-силна и е съборила парапети на мостовото съоръжение. Инициативата «Правото да останеш» е в центъра на дискусиите на неформалната министерска среща за политиката на сближаване на Европейския съюз в Никозия. Кохезионната политика е един от основните приоритети на кипърското европредседателство. Министри от държавните членки и от страните от Европейската асоциация за свободна търговия, представители на институции на Европейския съюз ще започнат деловата работа с обмен на мнения по основните теми на срещата. Те ще обсъдят ролята на политиката на сближаване за осигуряването на необходимите стимули, перспективи за икономически растеж и възможности за заетост във всички региони на Европейския съюз, така че европейските граждани да останат, да просперират и да изградят бъдеще в родните си места, подчертаха от кипърското европредседателство. В дискусията България ще акцентира върху ключовото значение на кохезионната политика за справяне с демографските предизвикателства и подобряването на качеството на живот, се посочва в одобрената от правителството София позиция за срещата в Никозия. Китайският лидер Си Цзинпин ще посети Северна Корея на 8 и 9 юни, съобщиха официално двете страни. Това ще бъде първото му посещение в Пхеньян от близо 7 години. Визитата идва само седмици след като Си прие в Пекин, както Доналд Тръмп, така и Владимир Путин. Посещението му е обявено ден след като Северна Корея представи ново съоръжение за производство на материали за ядрено оръжие. Според експерти, това показва, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун се стреми да затвърди статута на страната си като ядрена държава. По време на посещението в новия обект, Ким заяви, че страната ще укрепва ядрените си сили с експоненциални темпове. Според южнокорейските военни, съоръжението представлява завод за обогатяване на уран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преди обяд има повече слънчеви часове, но в равнинните райони има мъгла. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температура на морската вода между 19 и 21 градуса. От 8 юни понеделник до 11 юни четвъртък през нощта за ремонтни дейности ще се ограничава движението в едното платно в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 60 и 89 км. Отсечката, в която ще се извършва изкърпване, е с дължина близо 29 км. Предвижда се в понеделник и вторник през нощта да се ремонтира платното за Бургас, а в сряда и четвъртък платното за София. При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 сутринта, движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин Проход, Костенец, Белово, Пазарджик.

0: БГ. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от CoffeeSpot.bg. Вашето място за кафе е едно. CoffeeSpot.bg.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: What did you steal?
5: Този юни.
6: Secrets.
5: Няма връщане назад.
6: People are starved for the truth.
5: От режисьора Стивън Спилбърг.
7: If you do this, there's no one doing it.
5: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
8: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монако.

0: Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Само до 28 юни. Най-голямото виенско колело в България. Елате да се забавляваме и да хапнем вкусни немски вурстове и сладки изкушения. Да пием баварска бира и авторски коктейли. Доведете цялото семейство. Насладете се на панорамна гледка от най-голямото виенско колело и вижте София от 40 метра височина. Очакваме ви в парк Княжеска градина на Sunfest София.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Сърбия може да реши да не екстрадира Стоян Мавродиев. Очаквам това нещо. Това каза пред БНР Георги Кадиев, бивш заместник министър на финансите и лидер на нормална държава. За мен е загадка защо Стоян Мавродиев се е преместил от Дубай в Сърбия. Прилича ми на някаква сделка. Нямам информация, само спекулирам, отбеляза той. Според него Българската банка за развитие се е превърнала от банка, която трябва да подкрепя малкия и средния бизнес, касичка на управляващи политици за техни проекти. Огромни средства, над 1 милиард лева, отидоха по десетина кредита, свързани най-вече с политици от ДПС, но не само. Тези пари вероятно никога няма да бъдат събрани вече. За съжаление, банката не изпълнява това, което трябваше и за което беше замислена. Да бъде банка, която да подкрепя български износители, експортния бизнес, да подкрепи големи инвестиции, включително сектори, в които нормалните банки не инвестират, като на оръжейния сектор, каза Кадиев. По думите му, след напускането на Мавродиев, банката е поела в по-правилна посока. Столичният квартал Христо Ботев осъмна под полицейска блокада. От рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението. До момента са задържани 11 души. Основни дилъри, разпространяващи дрога, и са иззети големи количества наркотични вещества. И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси. Преди 3 дни бяха разбити депа за фентанил в друг столичен квартал, факултета. Тогава също имаше множество арести. Още същия ден 3 души бяха привлечени като обвиняеми. При други акция във вторник, 2 юни, в квартал Красно село в София, също бяха арестувани дилъри. Човешка грешка е причината за сблъсъка между два трамвая в София, при който пострадаха 4 души, сред които и дете. Инцидентът стана на кръстовището на булевардите Александър Стамбулийски и Константин Величко.

0: След преглед в Пирогов те са освободени за домашно лечение. Началникът на отдел безопасност на движението, столичния електротранспорт Атанас Колев, заяви, че пробите за алкохол и наркотици на двамата ватмани са отрицателни. По думите му, причината за катастрофата е невнимание на ватманата на трамвайна линия 10. При преминаване през съоръжението той отваря стрелката и вместо да продължи направо към Западен парк, трамвая тръгва наляв завой към булевард Константин Величков, обясни Колев. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи достъп до обогатения уран на страната. По думите му, Съединените щати биха могли да се здобият с него и без делка, но нямало причина да го правят. Тръмп подчерта, че основното условие пред Техеран е да не притежава ядрено оръжие. Той добави още, че за сега не желае да се среща с върховния лидер на Иран Муджтаба Хаменей, след като ден по-рано беше изразил желание. Той не изключи подобна среща, ако между двете страни бъде постигнато споразумение. Тръмп допълни, че ако Иран атакува американски военни, това би било основание конфликтът да бъде подновен. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преди обяд има повече слънчеви часове, но в равнинните райони има мъгла. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температура на морската вода между 19 и 21 градуса.

0: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Виде Старт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под

0: БНБ. 22 юни. Билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
3: I have been preparing for this for years.
2: Страшен филм от 5 юни само в кината.
4: Run, bitch, run!
0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България. Това заяви вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Той посочи, че вчера мисията на Европейската комисия е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси. Комисията разполагаше само с данни за 2025, обясни министъра. Той уточни, че последната стъпка ще бъде решение на Съвета на Европейския съюз дали България официално да бъде поставена в процедура по свръхдефицит. С амбицията сме да внесем проекта на бюджета до края на юни месец 2026 за разглеждане от Народното събрание. Това каза финансовия министър Гълъб Донев в отговор на въпрос на депутата Теменушка Петкова в парламента. Тя попита кога ще бъде внесен проекта на бюджет и какви ще бъдат мерките, които правителството ще предложи. Мерките трябва да бъдат такива, че онова, което през 2023, 2024 и 2025 като мерки, за да се постигне 3% дефицит в бюджета, те да не бъдат еднократни, а да имаме дългосрочни мерки, които оказват влияние няколко години напред. Такива мерки до момента нито едно от предходните правителства не предприе и затова се получи този свръхдефицит, посочи той. Пътната полиция в Сливен вече използва дрон с камера за наблюдение на трафика и установяване на нарушения в реално време. Новата техника беше приложена по време на специализирана акция по пътя Сливен-Ямбол, при която за 3 часа бяха проверени близо 100 автомобила и установени 22 нарушения. Според експерти обаче, дроновете са само част от необходимите мерки за ограничаване на тежките пътни инциденти. В ефира на Нова Нюс, бившият директор на КАТ Тенчо Тенев определи използването на дронове като закъсняла, но необходима стъпка, която отдавна се прилага в редица европейски държави. По думите му, технологиите могат да подпомогнат контрола, но истинският ефект ще дойде чрез по-сериозна превенция. Кубинският президент Мигел Диас Канел отправи поредните обвинения към Съединените щати в агресивна политика. Снощи Вашингтон наложи санкции на Диас Канел и някои свързани с него лица и организации. Обект на ограниченията са и членове на фамилията Кастро. Мигел Диас Канел написа в социалната мрежа X, че санкциите засилват блокадата и конфликта между Хавана и Вашингтон. Той изрази решимост острова да, цитирам, устои на империалистическото настъпление. 66-годишният Диас Канел е президент на Куба от 2018, когато пое поста от Ралу Кастро, брат на бившия кубински лидер Фидел Кастро. Поредните санкции бяха обявени на фона на думите на американския президент Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом, че Куба е провалена нация. Съединените щати искат тя да бъде добре управлявана страна. Така Тръмп отговори на журналистически въпрос дали санкциите срещу Куба имат за цел да ускорят нейния колапс. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес преди обяд има повече слънчеви часове, но в равнинните райони има мъгла. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температура на морската вода между 19 и 21 градуса.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Магналапс.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.

От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.

0: покину нова.
1: Ехо!
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България. Това заяви вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Той посочи, че вчера мисията на Европейската комисия е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси. Комисията разполагаше само с данни за 2025, обясни министъра. Той уточни, че последната стъпка ще бъде решение на Съвета на Европейския съюз дали България официално да бъде поставена в процедура по свръхдефицит. С амбицията сме да внесем проекта на бюджета до края на юни месец 2026 за разглеждане от Народното събрание. Това каза финансовия министър Гълъб Донев в отговор на въпрос на депутата Теменушка Петкова в парламента. Тя попита кога ще бъде внесен проекта на бюджет и какви ще бъдат мерките, които правителството ще предложи. Мерките трябва да бъдат такива, че онова, което през 2023, 2024 и 2025 като мерки, за да се постигне 3% дефицит в бюджета, те да не бъдат еднократни, а да имаме дългосрочни мерки, които оказват влияние няколко години напред. Такива мерки до момента нито едно от предходните правителства не предприе и затова се получи този свръхдефицит, посочи той. Пътната полиция в Сливен вече използва дрон с камера за наблюдение на трафика и установяване на нарушения в реално време. Новата техника беше приложена по време на специализирана акция по пътя Сливен-Ямбол, при която за 3 часа бяха проверени близо 100 автомобила и установени 20

0: и две нарушения. Според експерти обаче дроновете са само част от необходимите мерки за ограничаване на тежките пътни инциденти. В ефира на Нова Нюс бившият директор на КАТ Тенчо Тенев определи използването на дронове като закъсняла, но необходима стъпка, която отдавна се прилага в редица европейски държави. По думите му, технологиите могат да подпомогнат контрола, но истинският ефект ще дойде чрез по-сериозна превенция. Кубинският президент Мигел Диас-Канел отправи поредните обвинения към Съединените щати в агресивна политика. Снощи Вашингтон наложи санкции на Диас-Канел и някои свързани с него лица и организации. Обект на ограниченията са и членове на фамилията Кастро. Мигел Диас-Канел написа в социалната мрежа X, че санкциите засилват блокадата и конфликта между Хавана и Вашингтон. Той изрази решимост острова да, цитирам, устои на империалистическото настъпление. 66-годишният Диас-Канел е президент на Куба от 2018, когато пое поста от Рул Кастро, брат на бившия кубински лидер Фидел Кастро. Поредните санкции бяха обявени на фона на думите на американския президент Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом, че Куба е провалена нация. Съединените щати искат тя да бъде добре управлявана страна. Така Тръмп отговори на журналистически въпрос дали санкциите срещу Куба имат за цел да ускорят нейния колапс. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес преди обяд има повече слънчеви часове, но в равнинните райони има мъгла. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температура на морската вода между 19 и 21 градуса.

0: седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.

музиката, която обичаш.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
6: Прочити Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
7: Хванали са контролерите, положението е напечено!
8: Играят се на ръка, с другото са хванали по два от три мутащите!
7: Гладни са, прочити почти не останаха!
6: Отлита ми аз!
7: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
9: Прочити Бони, звездите на Между другото.
10: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: До края на месец юни ще бъде внесен проекта за бюджет 2026. Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Той потвърди, че Европейската комисия ще продължи процедурата за свръхдефицит срещу България, като вчера мисия на Европейската комисия е провела срещи с няколко министерства по теми, свързани с плана за възстановяване, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025, при който разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Причината – служебното правителство не е подало до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси, което е оставило комисията да работи само с наличните данни за 2025. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че така наречената сглобка е сглобила и незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна, като според него става дума не само за политическа, но и за икономическа и криминална схема. Той посочи, че още през 2023 различни администрации са помагали услужливо за издаването на удостоверения за търпимост с невярно съдържание и за започването на незаконното строителство. Шишков подчерта, че отговорността е на община Варна, като я свърза както с управлението на предишния кмет Иван Портних, така и с настоящия Благомир Коцев. Сред институциите, които според него имат вина, са кадастърът ВИК, както и РИОСВ Варна. Министърът уточни, че кметът на Варна има правомощията да премахне незаконните постройки. Морски дрон, открит тази сутрин в гражданското пристанище на Констанца, се е самовзревил около 10 часа и 30 минути, без да причини жертви или ранени. Това съобщава Румънското министерство на отбраната. Районът вече е бил обезопасен и отцепен от служба.

0: службите, разузнаване, брегова охрана и армията, и устройството е било в процес на оценка и обезвреждане. Министерството уточнява, че дронът не е румънски, не е свързан с последните учения в Черно море и от типа използван във войната в Украйна. Случаят се разследва от прокуратурата към апелативния съд в Констанца. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса.

0: представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи, все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Търсите прозрачност, събираемост и надежда.

0: надежност в управлението на етажната ви собственост. С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
2: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се.
4: Всеки понеделник. Hey!

0: Кино Нова.
1: Ехо!
0: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
4: I have been preparing for this for years.
3: Страшен филм от 5 юни само в кината.
5: Run, bitch, run!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е оценка за финансовата политика на предишните управления. По думите му, в момента излизат наяве неплатени задължения от минали години, включително по обществени поръчки, забавени плащания към бизнеса и източване на ликвидност от държавни дружества. Радев изрази надежда политическите сили в парламента да проявят отговорност и с общи усилия да стабилизират публичните финанси. Премиерът съобщи още, че разговарял със сръбския президент Александър Вучич по въпроса за екстрадицията на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. По думите му е получил уверение, че сръбските власти ще разгледат отговорно българското искане. Изявлението беше направено в Черна гора, където Радев участва в срещата на върха между Европейския съюз и страните от Западните Балкани. Основна тема на форума е напредъка в европейската интеграция на региона и възможностите за ускоряване на този процес. От днес започва избора на членове на новата комисия за противодействие на корупцията. Парламента, президента, двете върховни съдилища и Висшия адвокатски съвет имат месец, за да излъчат свой представител. Очакванията са, че срока за подбор няма да бъде спазен, заради което в закона е оставена вратичка. Причината – съдиите и адвокатите тепърва ще приемат правила за избора, след което ще имат 14 дни да издигнат кандидати, а те трябва да преминат проверки и събеседване. Законът е предвидил, че ако парламента и президента вече имат свои избраници, за да заработи комисията, ще е достатъчно един измежду Върховния касационен, Върховния административен съд и адвокатурата да е излъчил представител. Още 3 дрона бяха открити край пристанището в град Констанца, югоизточна Румъния, след като морски дрон избухна там сутринта. Дрона се е самовзривил без да причини жертви. Зоната около пристанището е отцепена. От Министерството на отбраната на Румъния заявиха още, че избухналият дрон е от типа, който се използва във войната в Украина. Уточниха, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в ученията, които се проведоха наскоро, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море. Инцидента се случва седмица, след като въздушен дрон се разби в жилищна сграда в страната и рани 2 души. Украинският президент Володимир Зеленски предложи на руския президент Владимир Путин лична среща в чужбина за слагане на край на войната. Зеленски направи това в отворено писмо, публикувано на страницата на президентството. Руският президент е информиран за писмото, коментира говорителя му Дмитрий Песков. Очаква се Путин да говори днес пред икономическия форум в Санкт-Петербург и да коментира и войната. Украинският лидер посочва в писмото си, че страната му е готова за размяна на всички военнопленници и пълно прекратяване на огъня, докато траят преговорите. Според Путин обаче няма нужда от спиране на огъня, за да започнат преговори. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдей

0: Цветуна!
1: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
2: След обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 26 градуса.

0: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
1: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com. Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG!
4: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: back your... Фефір. Онлайн. І на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Министъра на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че ще бъде инициирано започването на преговори за нов колективен трудов договор в сектор здравеопазване. По време на среща с представители на Конфедерацията на труда Подкрепа, тя пое ангажимент здравното ведомство да свика заседание на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество. Последния колективен трудов договор в сектора изтече през април 2024. Според министър Ивкова, ефективният социален диалог е ключов за осигуряването на справедливи възнаграждения и по-добри условия на труд за медицинските специалисти, както и за задържането на кадрите в системата. На срещата е обсъден и сериозния недостиг на медицински сестри, като е постигнато съгласие, че са необходими мерки за повишаване на привлекателността на професията чрез по-добро заплащане и условия на труд. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на здравната каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни съпредседателя на Демократична България Ивайло Мирчев. По думите му от отговора в рамките на парламентарния контрол на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев е станало ясно, че управляващите не са предприели конкретни действия, за да решат този проблем. Малко след Демократична България от ДПС излязоха със същото искане за освобождаване на подуправителя на касата, но и на цялото й ръководство заради несправенето с натрупаните проблеми в областта на здравната система. Решението за освобождаване на подуправителя на касата се взима с гласуване в пленарната зала. Връщат Александър Морфов на административната длъжност главен режисьор на Народния театър. В прессъобщение на институцията се казва, че театъра зачита върховенството на закона и решенията на българските съдилища. Оттам уточняват, че той ще има само административни функции. В съобщението е записано още, че съдебното решение поставя въпроси с по-широко значение за трудовата дисциплина и управлението на културните институции. Подчертава се, че дори при тридневно неявяване на работа, работещите по трудово правоотношение не подлежат на ефективни дисциплинарни мерки. Наред с това, решението може да бъде тълкувано като допускане на действия, включително вандалски прояви в обекти със статут на паметници на културата и в национални културни институти да се разглеждат като форма на творческа изява, допълват от институцията. На 16 октомври 2024 година Софийския районен съд отмени уволнението на режисьора Александър Морфов от директора на Народния театър Иван Вазов. Още същия ден от театъра обжаваха решението. На 27 февруари миналата година Софийския районен съд призна за виновен Морфов, че при провеждане на церемония по връчване на наградите Аскер през 2023 публично е обидил директора на Народния театър Васил Василев. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 26 градуса.

0: The Vibe.
1: What did you steal?
2: Този юни.
3: Secrets.
2: Няма връщане назад.
4: People have starved for the truth.
2: От режисьора Стивън Спилбърг.
5: If you do this, there's no one doing it.
2: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
6: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
7: В живота от много неща се отказваме.
8: Ти си избрал този живот.
9: Не съм го избрал.
7: За много забравяме.
9: Бях принуден.
7: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
9: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
9: Това е синът ми.
10: Пуснете го!
7: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
11: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
12: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
11: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
12: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
11: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
12: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
11: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
13: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: МВР разполага с информация за движението на Олег Невзоров, но за задържането му са необходими събирането на още доказателства. Това заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, разследването по случая е било възобновено, след като дълго време не е имало съществени действия по него. Министъра посочи, че по разследването на незаконния град край Варна са установени множество лица, свързани с случая, като част от тях са от структурата около Невзоров. Според Демерджиев, организацията е значително по-голяма и по случая вече се работи и с партньорски служби от чужбина. Разследват се и евентуални връзки на Невзоров и неговото обкръжение с представители на изпълнителната, местната и политическата власт, както и действията на държавни и общински институции. При извършените претърсвания са иззети хиляди документи, които вече са предадени на прокуратурата. Демерджиев съобщи още, че се проверяват и данни за действия на посланика на Украйна, извършени след издадена принудителна административна мярка за Невзоров. По случая е изпратена дипломатическа нота. Компетентните институции извършват анализ на събраната информация. След новината за самовзривил се дрон тази сутрин край пристанището в Констанца, българските военноморски сили са предприели мерки за засилено наблюдение на българските териториални води и морските пространства в Черно море, включително чрез участието на вертолет, а има готовност и за участие и на вертолет Кугър от състава на военновъздушните сили. Извършва се наблюдение на българската брегова ивица в Североизточна България. За повишаване на способностите за контрол и наблюдение в района ще бъдат използвани и безпилотни летателни системи. Обявена е зона, временно опасна за корабоплаване, за което са уведомени корабите, намиращи се в района. Военноморските сили поддържат и постоянен обмен на информация и координация с военноморските сили на Румъния, както и със съюзното военноморско командване на НАТО. Припомням, че при инцидента край пристанището в Констанца няма пострадали. Според първоначалните данни, дрона е от типа използван във войната в Украйна. Министъра на културата Евтим Милошев обяви, че Националният дворец на културата е натрупал загуба от близо 49 милиона евро, като през миналата година тя е нараснала с над 500% спрямо предходната година. По думите му, няма подобрение в събираемостта на търговските вземания, а близо 1 милион евро са били отписани като несъбираеми. Милошев съобщи още, че възнагражденията на 5-членния съвет на директорите са се увеличили значително през последните години. За 2025-та те възлизат на близо 305 000 евро при около 158 000 евро през 2024-та. Изпълнителният директор Адриана Татарова е получавала средно около 13 700 евро месечно. Според министъра, увеличението на заплатите е станало след незаконосъобразно решение, подписано през август миналата година от тогавашния заместник министър на културата Тодор Чобанов. Милошев заяви, че ще отмени решението и ще назначи прокурист, който да управлява дружеството съвместно с изпълнителния директор. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Утре сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Макси Прист, 16 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! Ето, че започва срещата ни заедно за днес в най-хубавия ден от седмицата, тъй като е петък. Време е да се подготвим за почивка с още много от музиката, която обичаме по Magic. Аз съм Ади и се надявам да сте приключили успешно задачите на работното място и сега да се настройвате съвсем спокойно за релакс следващите 48 часа, а ние продължаваме с Тина Търнър само след минута.
1: Лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Т.

0: седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочете листовката. От Дансон.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник. Hey!

0: Simu Nova.
1: Ехо!
2: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: След обедът на Ади.

да настъпи. А сега ще си говорим и за малко класика. Beatles и компанията, която музикантите основават, за да управляват техните творчески и бизнес проекти, официално признаха Световния ден на Beatles, посветен на наследството и музиката на легендарната британска група. Празника ще бъде отбелязан на 25 юни, ще включва редица специални инициативи и събития по целия свят. А датата не е избрана случайно, именно на 25 юни, през вече далечната 1967 година Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар влизат в емблематичното студио 1 в Лондон, за да направят първото международно телевизионно сателитно излъчване на изпълнението си на песента All You Need Is Love. Песента е представена на живо и достига до приблизително 400 милиона зрители по света, превръщайки се в един от най-запомнящите се моменти в историята на групата. Идеята за Световен ден на Beatles принадлежи на дългогодишната почитателка Фейт Коуен, която предлага инициативата през 2009 година. От тогава фенове по целия свят я отбелязват неофициално чрез съвместни изпълнения на песни, срещи на фен-клубове, трибют-концерти и тематични изложби. Тази година Beatles за първи път официално застават зад инициативата и подготвят както онлайн, така и присъствени събития в различни държави. Като част от честванията на 25 юни ще бъде публикувана безплатно и реставрирана цветна версия на изпълнението на All You Need Is Love от телевизионното излъчване през 67-ма. Видеото ще бъде достъпно в интернет и ще може да бъде гледано онлайн от феновете по целия свят. Междувременно интересът към Beatles остава огромен. Режисьора Сам Мендес работи по мащабна поред от 4 игрални филма за групата, които трябва да излязат едновременно през април 2028 година. Новините около групата идват само дни след издаването на нови албум на Пол Маккартни, The Boys of Dungeon Lane, а ние сега ще чуем неговата колаборация с Стиви Уандър.

Александра. В средата на първия ни час заедно за днес чухме приятели в духа на предстоящите почивни дни. Споделям, че Северна Гърция, където предпочитат да почиват повечето наши сънародници, то цените на сянка на плажа са по-високи от миналата година, така че имайте го предвид. Например, на Халкидики повечето плажни заведения изискват консумация поне 30 евро на човек. Там цената на кафето е приблизително 5 евро, а безалкохолното достига дори до 8 евро. Има и луксозни услуги и изискване за консумация от 100 евро. Плажовете от Александрополис до Солун прилагат различна схема на услуги, но вече никъде не осигуряват чадър само срещу едно кафе за целия ден. Навсякъде важи

правилото, цитирам, колкото по-близо до морето, толкова по-скъпо. Патина на много места изискват и плащане на вход и отделна цена за чадър и шезлонг. Безплатни все пак остават общинските плажове, там се предлагат само чадъри. Междувременно фериботните компании съобщават, че вече се допуска за трансфер и електромобили. Условието е батерията на колата да е заредена на повече от 40%. Спазват се стриктно всички противопожарни мерки, така че ако планирате уикенда да отскочите до южната ни съседка, то, приятели, имайте предвид тази информация. Ние продължаваме с още от музиката, която обичаме.

0: вчера чухме точно 14 минути преди 17 часа. С всяка една изминала песен, приятели, се приближаваме до почивните дни. И искам само да уточня нещо много набързо. Преди малко говорих за новите условия на плажовете в Гърция. Обсъдихме и фериботните компании. Сега ще направя едно уточнение, тъй като май не се изказах съвсем коректно, за което се извинявам. А всъщност тези компании съобщават, че вече се допускат за трансфер електромобили, но условието е батерията на колата да е заредена не повече от 40%. А сега се връщаме и на музикална вълна. Продължаваме с още много любима музика от 80-те, 90-те и така до днес.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
3: От Магналапс.
4: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
10: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
11: След обедът на Ади.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Европейската комисия отправи сериозно предупреждение към България за състоянието на публичните финанси и работата на държавната администрация. В най-новия си доклад Брюксел посочва, че страната ни е изправена пред риск от задълбочаване на бюджетния дефицит, растящ държавен дълг и неефективна администрация, ако не бъдат предприети спешни реформи. Затова Европейската комисия настоява България да ограничи ръста на публичните разходи и предупреждава, че страната

0: страната може да бъде поставена под засилен европейски надзор заради прекомерен дефицит. Като основни причини за влошаването на финансите се посочват увеличението на заплатите в държавния сектор, ръста на социалните разходи и пенсиите, както и наливането на средства в държавни дружества, като Български енергиен холдинг и Българската банка за развитие. Брюксел отправя и директна критика към данъчната система у нас. В доклада се посочва, че плоският данък от 10% без необлагаем минимум води до несправедливо разпределение на тежестта, при което хората с по-ниски доходи понасят относително по-голямо натоварване. Европейската комисия отбелязва още, че приходите от данъци в България остават под средното за Европейския съюз, а сивата икономика е сред най-големите в общността. Затова препоръката е държавата да засили събираемостта на данъците, да ограничи укриването на доходи и да предприеме мерки срещу просрочените задължения към хазната. Няма данни служители на МВР пряко да са подпомагали укриването на прокурорския син, това съобщи в кулоарите на парламента министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По време на днешния редовен парламентарен контрол Демерджиев каза, че е имало течна информация от областната дирекция на МВР в Перник през определени периоди, докато Васил Михайлов е бил издирван. По думите на министъра, проверка ще установи дали това е истина. Демерджиев заяви, че след приключване на проверката ще обяви събраните данни. Васил Михайлов беше задържан на 22 май в столичния квартал Свобода. Дрога за 4 милиона евро задържаха в Русе. При проверка на товарен автомобил на граничния пункт Дунав мост, служители на ГДБОП са открили 400 кг марихуана, разпределени в 80 кашона, укрити в тайник. Арестувани за контрабандния канал са петима българи от Монтана, Плевен, Петрич и Перник, както и гражданин на Хондурас. В хода на разследването е установено, че групата е превозвала мигранти от България за Испания, а от Испания е пренасяла марихуана. От миналата година до сега са извършили 6 такива курса. Част от наркотиците са били предназначени за Турция. Трима от участниците, както и мъжа от Хондурас, са криминално проявени. Окръжната прокуратура в Русе е повдигнала обвинения на всеки от групата. Близки приятели и колеги изпратиха в последния му път политика, писател, журналист, продуцент и сценарист Любен Дилов син. Поклонението се състоя в столичния храм Света София. Той беше депутат в 8 парламента и беше избран и в настоящото 52-ро, но не успя да положи клетва заради влошено здраве. Любен Дилов син почина на 2 юни в болница. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. На 6 юни от 9 до 14 часа в периметъра около посолството на Съединените щати в столичния район Лозенец ще се проведе предварително планирано учение, съобщават от столичната полиция. В тази връзка движението на хора и моторни превозни средства в района ще бъде временно ограничено, а присъствието на униформени и специализирани автомобили засилено.

0: Джо Кокър нажежи обстановката в началото на час пик. Здравейте, 17 минути след 17 часа. Как сте, приятели? В очакване ли сте вече на уикенда? Ами сега ми се струва един от най-хубавите моменти през цялата седмица, тъй като работата е зад гърба ни, а почивката те първа предстои. Единственото условие, което трябва да преодолеем заедно, е трафика. На помощ в тази задача идват доказано любими парчета от последните десетилетия по Magic. И след секунда е време за Рок-сет.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
6: В живота от много неща се отказваме.
7: Ти си избрал този живот.
8: Не съм го избрал.
6: За много забравяме.
8: Бях принуден.
6: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
8: Извинявай.
9: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
8: Това е синът ми.
10: Пуснете го!
6: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
11: Следобедът на Ади.

чухме в средата на втория ни час заедно за днес. А сега имам една прекрасна новина за феновете на Принс, приятели. Десетилетия след смъртта на легендарния изпълнител, неговото музикално наследство продължава да живее чрез нов албум с неиздавани досега записи. Колекцията, озаглавена Timeless, ще бъде издадена на 28 август и ще включва общо 10 песни, подбрани от архива. Първият сингъл от проекта, озаглавен Stone, е записан през 1995 и вече е достъпен в стриминг платформите, ако имате интерес да го чуете. Албумът обхваща почти 4 десетилетия от творческия път на Принс и включва записи от периода между 1977 и 2016 година. Това е първата подобна компилация, която представя всички основни етапи от неговата кариера в един проект. Сред песните е и парчето With This Tear, записан през 91-а, който наследниците на Принс публикуваха още през април месец като предварителен отказ от тази музикална колекция, а в официалното съобщение на изданието се посочва. Timeless проследява забележителната артистична еволюция на Принс в рамките на почти 4 десетилетия. От най-ранните му студийни записи като тинейджър в Минеаполис до едно от последните му записани изпълнения. Колекцията показва изключителната последователност, любопитство и творческа амбиция, които определяха работата му през целия му живот и дава на феновете рядката възможност да чуят неиздавани досега композиции от неговото музикално пътуване. Освен в дигиталните платформи, Timeless ще бъде издаден и в физически формат, а почитателите на Принс в родния му град ще получат възможност да чуят част от албума още преди официалната премиера. По време на ежегодното събитие Prince Celebration, което се провежда между 3 и 7 юни в имението му Paisley Park и в центъра на града, са организирани специални сесии за предварително прослушване на новите записи. А ние ще чуем една от неговите вечни класики. Време е за Purple Rain и Prince по Magic.

Пенин де Каруайл, чухме в час пик, приятели, дойде момента в следобеда ни заедно за днес, в който най-накрая ще си говорим за кино и за изкуствен интелект, разбира се. Американски актьорски синдикат, гилдията на екранните актьори, Американската федерация на телевизионните и радиоартисти одобри нов 4-годишен колективен трудов договор с студията и стриминг платформите, в който водещ акцент е поставен именно върху защитата на правата на актьорите при използването на изкуствен интелект. Над 90% от гласувалите са подкрепили споразумението, постигнато със Съюза на филмовите и телевизионните продуценти, организацията, представляваща големите холивудски студия, стриминг услугите и продуцентските компании. Новия договор въвежда ограничения за използването на дигитални копия и синтетични актьори, създадени чрез технологии, базирани на изкуствен интелект. Според клаузите, продуцентите могат да използват такива технологии само ако те осигуряват, цитирам, значителна допълнителна стойност спрямо изпълнение на истински актьор или негово дигитално заснемане. От синдиката подчертават, че целта на разпоредбите е да се гарантира, че употребата на изкуствен интелект няма да замени човешките изпълнители, а ще остане строго ограничена и регулирана. От Съюза на филмовите и телевизионните продуценти приветстваха ратификацията и заявиха, че постигнатото споразумение е резултат от конструктивен диалог и съвместно търсене на практически решения. А ние продължаваме с автентичния, съвсем не синтетичен талант на Кристина Агилера по Magic.

0: Николай Чери, 9 минути преди 18 часа. Втория ни час заедно за днес, приятели, е почти към своя край, изключително бързо мина, а на нас ни предстои да чуем още Europe и The Rembrandts по Magic.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
5: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
5: Магназайм
2: от Magna Labs.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Туває Меджік.
1: Прокуратурата е предприела всички необходими действия за екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, задържан в Сърбия. Това заяви заместник градския прокурор на София Десислава Петрова. По думите, окончателното решение за предаването му е в ръцете на сръбските власти. Съгласно процедурата, изпълняващия функциите главен прокурор трябва да отправи официално искане до Белград, а документите по разследването срещу Мавродиев да бъдат преведени и изпратени на сръбските институции. Очаква се това да се случи в началото на следващата седмица. По информация на Нова телевизия, Мавродиев е бил задържан на 3 юни в Белград, след като е пристигнал с полет от Дубай през Истанбул. Мавродиев беше обявен за международно издирване и в продължение на 2 години местонахождението му беше неизвестно. У нас той е разследван за предполагаемо длъжностно присвояване в особено големи размери, свързано с кредит за близо 150 милиона лева, отпуснат от банката. По същото дело беше задържан и бизнесмен Румен Гайтански, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Според прокуратурата, част от средствата по кредита са били използвани за изплащане на дивиденти и за покриване на задължения на дружества, свързани с Ахмед Доган. Съда обаче посочи, че към онзи момент твърденията за извършено присвояване не са били доказани. От днес започва избора на членове на новата комисия за противодействие на корупцията. Парламента, президента, двете върховни съдилища и Висшия адвокатски съвет имат месец да излъчат свой представител. Очакванията са, че срока за подбор няма да бъде спазен, заради което в закона е оставена вратичка. Причината е, че съдиите и адвокатите тепърва ще приемат правила за избора, след което ще имат 14 дни да издигнат кандидати, а те трябва да преминат и проверки и събеседване. Закона е предвидил, че ако парламента и президента вече имат свои избраници, за да заработи комисията, ще е достатъчно един измежду Върховния касационен и Върховния административен съд, както и адвокатурата, да е излъчил свой представител. България е вдигнала военни хеликоптери, които извършват наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол днес. Той увери, че България продължава да осигурява надеждна охрана на въздушното си пространство и няма основания за притеснения. От изпълнителната агенция Морска администрация във Варна съобщиха, че временно се спират корабите за сезонни превози, а на рибарите се препоръчва да не излизат с лодките си до изясняване на въпроса с дроновете. Преустановява се и регатата в Балчик. По-късно ще стане известно до кога ще се прилагат тези мерки. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Утре сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В област Стара Загора движението при 217 км на магистрала Тракия се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. А в област Сливен е възстановено движението при 267 км на магистрала Тракия в посока Бургас, където също по-рано днес имаше ограничение заради катастрофа.
2: Следобедът на Ади.

0: Здравейте, 17 минути след началото на 18-я час, аз съм Ади, нямам търпение да споделим и следващите 60 минути заедно. Настройваме се вече официално след работно за една дългочакана и съвсем заслужена почивка в петък след обед. Ей, само като си помисля как през следващите два дни ще се будим бавно, без аларми, без никакво бързане. Но да не се размечтаваме толкова бързо, нощта е млада, както се казва, а ние продължаваме музикалното пътешествие по Magic с Albano и Romina Power.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
5: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
4: Хладни са! Пръчици почти не останаха!
3: Отлита ми!
4: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
6: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
7: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
8: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
9: I have been preparing for this for years.
8: Страшен филм от 5 юни само в кината.
10: Run, bitch, run!
11: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
12: Следобедът на Ади.

стандарт по света, а само преди дни в Швейцария се проведоха първите тестове на влакове, които се движат по релси с инсталирани соларни панели. Технологията все още е на експериментално ниво. На 100 метров действащ релсов път в близост до село Бют са разположени общо 48 слънчеви панела. Инсталацията, разработена от швейцарски стартъп, има капацитет 18 кВт и може да генерира около 16 000 кВт-часа електроенергия годишно. В момента се провеждат тестове, които да покажат, че технологията е достатъчно безопасна, надежна и ефективна, за да може да се приложи и на по-големи участъци и да елиминира нуждата от покриване на огромни полета с соларни панели. Проектът стартира преди около година, а ако резултатите са задоволителни, то Франция може да е следващата страна, която да сложи соларни панели върху ЖП релси. За да бъде всъщност улеснен процеса по поставянето на панелите по дълги железопътни трасета, компанията разработва и специална машина, която се движи по тях и ги нарежда един по един. И понеже това е първият път, когато слънчеви панели ще бъдат инсталирани на железопътна линия с влакове, които преминават по нея, е много важно както сигурността, така и лесната поддръжка. Тази технология може да ни изглежда доста проста и ефективна на пръв поглед, но истината е, приятели, че пред нея има редици пречки и усложнения. В реални условия панелите ще бъдат изложени на вибрации, прах, метални частици, сняг и повтарящи се вълни от налягане от преминаващи влакове. Основният посочен риск е вероятността от микропукнатини и отражения, които да разсейват машинистите. Междувременно те не трябва да пречат и на сигналите, и на системите, както и на евентуални аварийни дейности. Трябва и да бъдат достатъчно ефективни в производството на енергия, въпреки по-неефективното си плоско поставяне. Заради тези условия Федералната служба по транспорт на Швейцария първоначално дава своя отказ на проекта, но след изграждането на прототипи и тестването им следва и независима оценка за безопасността. Провежданите в момента тестове имат за цел да покажат на отговорните институции, че компанията е намерила решение на евентуални бъдещи проблеми, като например по-здрави панели с покритие против отблясъци и други. За сега се очаква електричеството от пилотния проект да се подава към местната електропреносна мрежа, а амбициите на компанията са по-големи и включват използването на произведения от соларите МТОК, да се задвижват самите влакове от него. Оценява се и, че ако цялата ЖП мрежа в страната бъде покрита с соларните панели, те може да произвеждат около 2% от цялото необходимо електричество за над 300 000 домакинства, забележете. Ще следим темата с интерес, ще видим и какво въобще ще бъде бъдещето на влаковете и на този вид транспорт, а ние продължаваме музикалното пътуване през десетилетията с любимия Брайан Адамс. По Magic, разбира се.

Здравейте, 20 на минути преди 19 часа, приятели. Тези дни, предполагам, сте забелязали, водеща тема е продължителността на майчинството. По света обаче съществуват огромни различия. В някои страни родителите могат да останат у дома с детето си повече от 2 години, докато в други няма дори гарантиран платен отпуск, и точно за това ще си говорим сега. Сред държавите с най-дълго майчинство и родителски отпуск като цяло е Румъния, където при определени условия родителите могат да ползват до 104 седмици или общо около 730 дни. Следва Естония с приблизително 86 седмици, което се равнява на около 602 дни платен отпуск. Южна Корея също предлага доста щедра подкрепа към младите семейства до около 91 седмици или близо 637 дни. България също е сред страните с най-добри условия, но в Европа майките имат право на 410 дни платен отпуск поради бременност и раждане, като обезщетението е около 90% от дохода. Швеция е известна с една от най-гъвкавите системи в света. Там родителите разполагат с общо 480 дни платен родителски отпуск, който могат да разпределят помежду си, а това насърчава и активното участие на бащите в грижите за децата. На съвсем противоположния полюс обаче са държави като Съединените щати, където няма национално гарантирано платено майчинство. Федералният закон позволява до 12 седмици или около 84 дни неплатен отпуск за част от работещите родители, а в страни като Папуа Нова Гвинея, Тонга, Федералните щати, Микронезия и Маршаловите острови също липсват добре развити системи за гарантирано платено майчинство. Според експертите, по-дълги отпуск след раждане има редица ползи, подобрява здравето на майката и детето. Това се посочва като главна полза. И именно за това темата продължава да бъде сред най-обсъжданите социални политики в света като цяло. А ние се връщаме на музикална вълна в по-късните следобедни часове с Беверли Крейвън.

0: 10 минути остават до 19 часа, а това означава, приятели, че само след няколко песни отново ще се срещнем. Нов образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: На Ади.

bella buona con Johnny Wayne. Sa che

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Извършва се ремонт на асфалтовата настилка в пътното за Бургас на магистрала Тракия от 218 до 229 км. Участъка е на територията на област Стара Загора и трафика преминава двупосочно в пътното за София. След като се ремонтира това пътно, строителните работи ще продължат и в пътното за столицата, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете пътна е края на месец юни. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте и добре дошли в Не знаехте това. Срещаме се и днес из честотите на Magic, за да научим нови интересни факти за света около нас. Аз съм Ади, бързам да ви съобщя, приятели, че култовия филм Interstellar на Кристофър Нолан впечатли учените с реалистичното си представяне на черна дупка, но една от най-запомнящите се сцени дълго време изглеждаше невъзможна. Това е момента, в който главният герой изпраща послание към дъщеря си в миналото чрез гравитацията. И ето, че ново изследване на квантови физици показва, че подобен сценарий може да не е само научна фантастика. Учените разглеждат така наречените затворени времеподобни криви. Това са теоретични траектории на времепространството, които биха позволили връщане към миналото. За да избегнат известни времеви парадокси, те използват усъвършенстван модел, според който Вселената автоматично блокира събития, водещи до логически противоречия. Според изследването, информация може да бъде предавана назад във времето, без да се нарушава причинно-следствената връзка. Математическият модел дори предполага, че съобщения могат да преминават успешно през силно шумна среда, подобно на показаното във филма. За сега идеята остава изцяло теоретична, разбира се, но екипа вече планира лабораторни експерименти. Целта е да се провери дали преноса на информация във времето може да бъде демонстриран на квантово ниво с помощта на фотони. Ако тези тестове дадат положителни резултати, то една от най-смелите идеи в Interstellar може да се окаже по-близо до реалността, отколкото някога сме предполагали. А сега продължаваме с още от музиката, която обичаме.

0: Здравейте отново! Не знаехте, това продължава, като сега ще разберем, приятели, как човешките отпадъци променят поведението на дивите животни по доста неочаквани начини. Ново изследване показва, че беседковите птици в Австралия използват изхвърлени от хората предмети, за да украсяват своите беседки и да привличат партньорки. Тези птици са известни с впечатляващите конструкции, които правят от клони, треви и листа, а мъжките всъщност ги изграждат специално с цел ухажване. Учените обаче установяват, че все по-често в тях се появяват човешки отпадъци, като парчета стъкло, пластмаса, тел, шишенца от лекарства, спортни протези за зъби и дори играчки белезници. Според изследователите, достъпът до такива предмети влияе върху поведението на птиците, макар все още да не е ясно дали ефектът е положителен или отрицателен. Наблюденията показват, че птиците в градските райони предпочитат ярки и контрастни предмети, които вероятно привличат вниманието на женските. Учените отбелязват, че дори в селските райони този вид птици намират и използват човешки отпадъци, като ги събират от кофи за буклук, ферми или дори от беседките на свои съперници. И ако искате да разберете защо пък често изплезваме език, когато се опитваме да свършим нещо сложно, то не сменяйте честотата.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник.

0: кино нова.
1: Ехо!
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти.

0: Нота. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

След музикалната пауза, не знаехте това, продължава по Magic. И сега ви питам, приятели, замисляли ли сте се, защо често изплезваме език, когато се опитваме да свършим нещо сложно? Изследователи наблюдавали деца, които изпълнявали различни задачи със своите ръце. От отключване на ключалки до по-сложни игри. Те установили при това наблюдение, че изплезването на езика се появява най-често при дейности, изискващи прецизни движения и концентрация. Любопитно е, че език обикновено се показва от дясната страна на устата. Според учените, това подсказва, че движенията на ръцете и езика се контролират от свързани мозъчни механизми. Възможно е именно тази връзка да е помогнала на ранните хора да преминат от общуване с жестове към говорима реч. По-късни изследвания показват, че зоните в мозъка, отговорни за сложните движения на ръцете и за езика, се намират много близо една до друга и дори частично се припокриват. Затова, когато ръцете работят усилено върху трудна задача, мозъчната активност може да прелее към областите, контролиращи езика. Така че следващия път, когато видите дете или възрастен да изплезва език, докато се концентрира, то знаете, че това вероятно е естествен страничен ефект от начина, по който мозъка координира движенията и речта. А ние продължаваме с музика от 80-те, 90-те и така до днес по Magic.

0: Колкото и да не ми се иска, времето ни заедно за днес, приятели, в Незнахте, това е към своя край. Поне това ми показва часовника и затова бързам да ви споделя нещо много интересно и както винаги оставила съм най-доброто за накрая. Много хора смятат, че котките притежават мистични способности, но според учените, техните предсказания се дължат на изключително развити сетива. Благодарение на изключително острия си слух, чувствителните мустаци и способността да улавят фини промени в околната среда, котките забелязват неща, които стават незабелязани за хората. Една от най-интересните им способности, приятели, е да усещат признаци за наближаващи земетресения. Чрез рецептори в лапите и мустаците си те могат да доловят слаби вибрации и високочастотни звуци, свързани с движението на земните пластове още преди хората да усетят труса. По същия начин котките често реагират и на приближаващи бури. Те усещат промени в атмосферното налягане и въздушните течения, което може да ги направи по-неспокойни или тревожни часове преди времето да се развали. Домашните любимци също така често изглеждат, сякаш знаят кога стопанина им се прибира. А това се дължи на способността им да разпознават специфични звуци, вибрации и миризми, свързани с познатия човек. Освен това, котките са изненадващо чувствителни към човешкото здраве и емоции. Те могат да долавят промени в телесната миризма, температурата и поведението на хората, както и признаци на стрес, тревожност или някое заболяване. Така че това, което често изглежда като свръхестествена способност, всъщност е резултат от милиони години еволюция и изключително добре развити сетива. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и чакам с нетърпение отново да бъдем на една честота.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
7: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
8: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Фемили.

Музиката, която обичаш. Escucha el ritmo.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Rose.

with it.